0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na mimi ni Jacob Safari. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Rais Donald Trump akutana na Volodymyr Zelensky na Benjamin Netanyahu huko Washington. Watu watano wafariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi Japan. Na Fujimori apishwa kama rais wa kwanza mwanamke Peru. Habari kamili. Washington. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na rais Donald Trump, huku maafisa kutoka pande zote mbili za viongozi hao wakisifu ushirikiano wa serikali hizo mbili baada ya mkutano wa faraga uliodumu kwa dakika 90. Kikao hicho ambacho ndicho cha kwanza baina ya viongozi hao wawili tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran hakikujulikana matokeo yake kabla Netanyahu hajahudhuria misa ya wafu ya Senator Lindsey Graham. Lakini baada ya kikao hicho, ikulu ya White House imeelezea mazungumzo baina ya viongozi hao wawili kama mazuri na ya kujenga. Donald Trump amefanya kikao pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo wamejadili kuhusu kuanzisha upya mazungumzo ya amani na Urusi na mipango ya Ukraine kuunda mifumo ya Patriot ya kuzuia makombora. Tokyo. Watu watano wamefariki dunia Japan kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kukabilia na majanga nchini humo. Watano hao wanajumuisha watu wawili waliokuwa katika jengo moja kubwa lenye maduka lililoharibiwa vibaya na mlipuko uliotokea baada ya tetemeko hilo jana. Watu wengine watatu wamefariki katika eneo la kusini magharibi la Kumamoto, ambalo pia lilikumbwa na tetemeko hilo. Serikali ya eneo la Kumamoto imesema mapema leo kuwa waokoaji katika jengo hilo lenye maduka la Ion Mall Kumamoto kulikotokea mlipuko huo wamefanikiwa kuokoa watu wanane. Kati ya hao wanane, wanawake wawili waliokuwa na umri wa miaka 20 wamethibitishwa kufariki dunia, huku mtu mwingine akidaiwa kuwa katika hali mahututi. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka kwenye ofisi yake huko Tokyo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema mamlaka bado zinatathmini uharibifu kamili uliofanywa katika eneo hilo, ambalo mwongo mmoja uliopita lilikumbwa na tetemeko jingine kubwa la ardhi pia. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Madrid. Raia wa Hispania waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na moto hatari wa nyika kuwahi kutokea katika historia wameanza kurudi majumbani kwao. Ila huko Ufaransa, maelfu zaidi wameamrishwa kuyawacha makazi yao na kuondoka kutokana na hofu ya wimbi la joto linalotarajiwa, ambalo huenda likawia vigumu kuudhibiti moto ambao umeteketeza sehemu za kusini magharibi mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Hispania ametangaza habari hiyo njema ya wakazi kurudi makwao katika miji 15. Kulingana na takwimu zilizotolewa kwa shirika la habari la Ufaransa AFP, jumla ya nyumba 50 zimeharibiwa na moto na 50 nyingine kuteketezwa Hispania. Huko Ufaransa, moto mkubwa wa nyika kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu mwaka wa 1949 umekuwa ukiwaka katika eneo la Bordeaux magharibi na kusababisha watu zaidi ya 200,000 kuyakimbia makazi yao. Lima. Keiko Fujimori ameapishwa kama rais wa kwanza mwanamke wa Peru. Fujimori sasa anakuwa kiongozi wa hivi karibuni wa siasa za mrengo wa kulia kuchaguliwa kama rais katika kanda ya Amerika Kusini, ambayo raia wake wamechoshwa na uhalifu, ukuaji mdogo wa uchumi na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Fujimori mwenye umri wa miaka 51 ni mwanawe rais wa zamani wa Peru Alberto Fujimori. Ushindi wake mnamo mwezi Juni uliashiria kurudi kwa familia ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa na yenye utata nchini Peru, baada ya kujaribu kurudi uongozini kwa miaka kadhaa bila mafanikio. Na hatimaye Nairobi. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15 katika mbuga moja nchini humo. Shirika hilo linasema vifo hivyo ambavyo havijulikani chanzo chake vimetokea katika kipindi cha mwezi mmoja tu. KWS inasema kati ya Juni 24 na Julai 24 mwaka huu, vifo 15 vya tembo vilirekodiwa katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli. Shirika hilo limeongeza kuwa kati ya hao waliofariki, tembo 10 walionyesha dalili sawa, ikiwemo ulemavu wa kadri uliowapelekea kutoweza kusimama kabla kufariki ndani ya siku moja au mbili. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa
0: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia asubuhi ya leo: mzozo wa Mashariki ya Kati na mgogoro kati ya Urusi na Ukraine yaendelea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wako ziarani Marekani. Marekani yajiandaa kujiunga katika vita vya kupambana dhidi ya uasi huko nchini Mali. Na mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa waingia hatua muhimu, huku wagombea saba wakijitokeza kumrithi katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo. Na tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wamehudhuria mazishi ya senator wa Marekani Lindsey Graham, ambaye alishawishi serikali ya mjini Washington kuziunga mkono nchi zote mbili wakati wa mzozo. Zelensky alitarajiwa katika ikulu ya White House jana Jumanne kwa mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump, huku serikali ya mjini Kiev ikitafuta kupata uungwaji mkono mpya wa kidiplomasia na kijeshi katika mapambano yake dhidi ya Urusi. Jacob Safari anaarifu zaidi.
2: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na Rais Donald Trump kwa maafisa kutoka pande zote mbili za viongozi hao, wakisifu ushirikiano wa serikali hizo mbili baada ya mkutano wa faragha uliodumu kwa dakika 90. Kikao hicho ambacho ndicho cha kwanza baina ya viongozi hao wawili tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran hakikujulikana matokeo yake kabla Netanyahu hajahudhuria misa ya wafu ya Senator Lindsey Graham. Lakini baada ya kikao hicho, ikulu ya White House imeelezea mazungumzo baina ya viongozi hawa wawili kama mazuri na ya kujenga. Katika video iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii baada ya mkutano huo, Netanyahu amekiita kikao hicho kama mojawapo ya mazungumzo mazuri zaidi ambayo amewahi kuyafanya na Rais wa Marekani, akiongeza kuwa yamegusia lengo la umoja ambalo ni kuhakikisha kuwa Iran haipati silaha za nuclear. Mkutano huu unakuja huku uchaguzi Israel ukinukia, na shirika la habari la Reuters limesema kuwa Netanyahu alikuwa analenga kupata uungwaji mkono wa Trump katika kampeni yake ya kuchaguliwa tena Oktoba 27. Hayo yakiarifiwa, Rais Donald Trump amefanya kikao pia na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo wamejadili kuhusu kuanzisha upya mazungumzo ya amani na Urusi na mipango ya Ukraine kuunda mifumo ya Patriot ya kuzuia makombora. Kikao cha Trump na Zelensky pia kilikuwa cha faragha kabla rais huyo wa Ukraine hajakutana na Rais wa Finland Alexander Stubb katika hoteli moja ya Washington, na baada ya hapo akaelekea kukutana na maseneta wa Marekani. Zelensky, ambaye amekuwa akiwashinikiza marafiki wa Ukraine kuipa nchi yake msaada wa mifumo ya kuzuia makombora ya angani, amesema katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram kuwa alikuwa na mkutano mzuri na Trump na kwamba wamejadiliana kuhusiana na ahadi ya Trump kwa Ukraine katika mkutano wa kilele wa NATO mapema mwezi huu kuipa Ukraine leseni ya kuunda mifumo yake ya Patriot ya kuzuia makombora. Na kuhusiana na hali huko Mashariki ya Kati, jeshi la Marekani limesema limetibua shambulizi la kushtukiza la Iran lililofanyika baada ya siku chache
3: chache za utulivu baina ya nchi hizo mbili. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imezuia mashambulizi ya makombora ya Iran hapo jana, ikidai makombora hayo yalikuwa yanavilenga vikosi vya Marekani huko Mashariki ya Kati. CENTCOM, ambayo haikusema hasa makombora hayo yalipolengwa, inasema licha ya kuyazuia mashambulizi yote, vikosi vya Marekani vinasalia macho na tayari kwa makabiliano. Mashambulizi haya sasa yanafikisha mwisho usitishwaji mapigano wa muda uliodumu kwa siku kadhaa.
1: Ni ripoti yake Jacob Safari. Baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran, Reza Pahlavi, mtoto wa Shah wa mwisho wa Iran, alionekana kuwa mmoja wa watu wenye nafasi kubwa ya kuongoza kipindi cha mpito iwapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ingeanguka. Lakini miezi mitano baadaye, matumaini hayo yanaonekana kufifia. Je, Pahlavi ana uwezo wa kuunganisha upinzani na kuiongoza Iran baada ya utawala wa sasa? Babu Abdalla na mengi zaidi.
4: Reza Pahlavi amekuwa akiendesha kampeni nchini Marekani na Ulaya, akijitambulisha kama mtu anayeweza kuongoza kipindi cha mpito kutoka Jamhuri ya Kiislamu kuelekea mfumo wa kidemokrasia. Muda mfupi baada ya vita kuanza mwezi Februari, alisema wananchi wa Iran walikuwa wamemtaka achukue jukumu hilo, na mnamo mwezi Machi alipokelewa kwa shangwe katika mkutano wa wahafidhina nchini Marekani, ambako wafuasi wa Rais Donald Trump na Wairani wanaoishi uhamishoni walimpa heshima kubwa. Lakini hali ilibadilika haraka. Trump alitishia kuiangamiza Iran na kuirudisha katika kile alichokiita zama za mawe. Baadhi ya wafadhili wa Pahlavi walikasirishwa na hatua yake ya kutokemea kauli hiyo mara moja. Wafadhili hao, ambao inaripotiwa walitoa zaidi ya dola milioni 3 kwa kampeni yake, pia wanamtuhumu kwa kushindwa kuunganisha makundi mbalimbali ya upinzani. Wengine wanasema hakuchukua msimamo mkali dhidi ya vitendo vya vurugu na vitisho vinavyofanywa na baadhi ya wafuasi wake dhidi ya wapinzani wengine wa serikali ya Tehran. Hata hivyo, hakuna ushahidi kwamba Pahlavi mwenyewe alihusika katika vitendo hivyo. Changamoto nyingine ni kutokuwa na uungwaji mkono wa wazi kutoka Washington. Trump amesema hajui jinsi Pahlavi anavyokubalika ndani ya Iran,

0: Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, serikali ya Iran imeendelea kusimama. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, imeimarisha udhibiti wake. Pahlavi mwenye umri wa miaka 65 anaamini utawala huo unakaribia kuanguka. Anasema hataki kuwa mwisho wa safari, bali daraja la kuwafikisha wa Irani katika serikali mpya ya kidemokrasia.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Kwa miaka mingi sasa, Mali imekuwa ikipambana na uasi unaoongezeka wa jihadi. Mafanikio ya kudumu katika kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali yakibaki kuwa magumu. Kufuatia kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa na licha ya ushirikiano wa karibu na Urusi, kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin lenye mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda linaendelea kutanua ushawishi wake. Sasa mhusika mpya anaweza kuingia katika mgogoro huo, Marekani. Ripoti ya mwandishi wa DW Celia Frolish inasomwa studioni na Tatu Karema.
2: Kundi la Janim lilianzishwa mwaka 2017 baada ya kuunganisha makundi kadha ya Kiislamu yenye msimamo mkali chini ya mavuli wa Al-Qaeda. Katika miaka iliyopita, Janim limekuwa na kuwa kundi lenye nguvu zaidi la itikadi kali katika eneo la Sahel. Lengo lake ni kuanzisha utawala unaozingatia itikadi kali za Kiislamu, kuondoa mamlaka ya serikali na kupunguza au kuondoa ushawishi wa mataifa magharibi. Katika mahojiano na DW, Tobias Rutashoff, mkuu wa mpango wa Sahel wa Konrad Adenauer Foundation, KAS, taasisi inayohusishwa na chama cha CDU cha Ujerumani na yenye makao yake nchini Mali, amesema hawazungumzii tena kuhusu kundi linalofanya mashambulizi ya hapa na pale pekee. Ameongeza kusema katika maeneo mengi, Janim ndilo linalodhibiti hali ya usalama, kukusanya kodi, kutatua migogoro ya jamii, na katika baadhi ya maeneo linaonekana kuwa na uwepo mkubwa kuliko serikali ya Mali yenyewe. Kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi, Janim ilihusika na vifo vya zaidi ya watu 1200 mwaka 2025, jambo lililofanya kuwa kundi la pili duniani linalosababisha vifo vingi kutokana na ugaidi. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kuongezeka kwa eneo la shughuli za kundi hilo. Kwa sasa Janim haifanyi operesheni zake tu nchini Burkina Faso na Niger, bali pia linaendelea kupanua shughuli zake katika mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi, hali inayoongeza hofu ya kuenea kwa tishio la ugaidi katika ukanda huo. Serikali ya Marekani imegawanyika kuhusu swala la kufanya mashambulizi ya moja kwa moja ya kijeshi dhidi ya Janim. Wanaunga mkono hatua hiyo, akiwemo Sebastian Gorka, mkurugenzi mkuu wa masuala kupambana na ugaidi katika Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani, amesema kundi hilo ni moja ya makundi hatari zaidi ya kiitikadi kali duniani, na kuendelea kwa kundi hilo kupanua ushawishi wake kunapaswa kuzuiwa. Serikali ya Mali nayo imejibu kwa tahadhari taarifa kuhusu uwezekano wa mashambulizi hayo ya kijeshi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, amesema hawajapata thibitisho lolote kutoka Marekani, lakini anaweza kuhakikisha kwamba Mali haijakaa tu ikisubiri msaada wa nje. Pia amesema kuwa nchi hiyo inaendelea kutegemea vikosi vyake vya usalama na inalenga kulinda mamlaka na uhuru wake wa kitaifa. Iwapo Marekani itaingilia kijeshi, hatua hiyo haitakuwa na athari za kiusalama pekee, bali pia itakuwa na madhara kisiasa na kijiografia.
1: Ni Tatu Karema na ripoti ya mwandishi wa DW Celia Frolish kuhusu mapambano dhidi ya uasi huko nchini Mali. Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia katika hatua muhimu, huku wagombea saba wakijitokeza kumrithi katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Atakayechaguliwa atakuwa katibu mkuu wa 10 wa Umoja wa Mataifa na kuanza muhula wa miaka 5 Januari mosi mwaka 2027. Lakini ni kina nani waliojitokeza kuwania wadhifa huo na nafasi zao zikoje? Edi Sesanga anawaangazia wagombea hao.
3: Miongoni mwa majina yanayotajwa kuwa na nafasi kubwa ni Rafael Grossi wa Argentina, ambaye kwa miaka 6 amekuwa mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 65 amejijengea umaarufu kutokana na juhudi zake katika migogoro inayohusisha masuala ya nyuklia. Ameongoza mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kusaidia kupeleka timu ya IAEA katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine kinachodhibitiwa na Urusi.

0: Baadhi ya wanadiplomasia wanamtaja Grossi kuwa mgombea anayeongoza kutokana na juhudi zake za kudumisha uhusiano mzuri na mataifa matano yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini pia yupo Rebecca Grispan kutoka Costa Rica. Mwanauchumi huyo mwenye umri wa miaka 70 ni makamu wa zamani wa rais wa nchi hiyo na kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD. Greenspan anajieleza kuwa mwanamageuzi anayeamini katika ushirikiano wa kimataifa. Mwingine ni rais wa zamani wa Chile, Michelle Bachelet. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 74 amewahi kuwa rais mara mbili, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Hata hivyo nafasi yake imekumbwa na changamoto. Chile imeondoa uungwaji mkono wake kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini humo, ingawa Brazil na Mexico bado zinamuunga mkono. Marekani pia imeonyesha wasiwasi kuhusu rekodi yake alipokuwa kamishna wa haki za binadamu, hasa kuhusu namna alivyoshughulikia suala la Waislamu wa Uiguru nchini China. Afrika ina wagombea wawili. Wa kwanza ni rais wa zamani wa Senegal, Macky Sall, aliyeteuliwa na Burundi. Sall anataka mageuzi ya mfumo wa kimataifa, kupunguza mzigo wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kulipanua Baraza la Usalama ili nchi hizo zipate uwakilishi wa kudumu. Akichaguliwa, Sall atakuwa Mwafrika wa tatu kuongoza Umoja wa Mataifa baada ya Boutros Ghali wa Misri na Kofi Annan wa Ghana. Mgombea mwingine kutoka Afrika ni mwanadiplomasia wa Uganda, Olara Otunu, mwenye umri wa miaka 75. Otunu amewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na anataka kuweka kipaumbele katika kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa. Wagombea wengine ni Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador na Caroline Rodriguez Birket wa Guyana. Espinosa amewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na waziri wa ulinzi wa Ecuador, balozi katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza Kuu. Rodriguez Birket, aliyewahi kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa jamii ya asili kuwa waziri wa mambo ya nje wa Guyana, ameahidi kuimarisha juhudi za kuzuia migogoro na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini uamuzi hautegemei wasifu wa wagombea pekee. Baraza la Usalama ndilo litakalopendekeza jina moja kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili liidhinishwe. Hilo linamaanisha mgombea anahitaji kuepuka kura ya turufu kutoka Marekani, China, Urusi, Ufaransa au Uingereza.
1: Asante Idi Sesanga kwa taarifa hiyo kuhusu wagombea wanaowania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wataalamu wa Benki ya Maendeleo barani Afrika, AFDB, wanasema hali mbaya ya hewa ya El Niño inayosababisha ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikasababisha athari kubwa za kiuchumi na kusababisha watu wengi kuhama kwenye maeneo mbalimbali. Ripoti zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
2: Hali ya hewa ya El Niño huenda ikasababisha hasara ya kati ya dola bilioni 10 hadi 20 katika mataifa mbalimbali yatakayoathirika barani Afrika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kwamba hali ya hewa ya El Niño ya kubadilika ambayo mara nyingi inasababisha majanga ya ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikawa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hali ya joto kali inayoshuhudiwa hivi sasa katika bahari ya Pasifiki itaendelea. Wataalamu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika waliozungumza na shirika la habari la Reuters wametoa tahadhari kwamba miongoni mwa athari zitakazojitokeza ni pamoja pia na kitisho cha usalama wa chakula na maji sambamba na kuathirika kwa sekta za fedha na benki za mataifa mbalimbali ikiwa miundombinu itaharibiwa na janga hilo. Mataifa kadhaa huenda pia yakajikuta yakihangaika kulipa madeni yao kutokana na athari hizo. Anthony Anyang, ambaye ni mkurugenzi anayehusika na kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi katika benki hiyo ya maendeleo ya Afrika, AFDB, amesema janga la El Niño litasababisha pia athari kubwa ya kupunguza pato la ndani la mataifa yatakayoathirika kwa 1-2% kwa kiwango cha wastani ambacho ni sawa na takriban dola bilioni 10-20 kote kwenye bara hilo. Utabiri wa kiuchumi wa hivi karibuni uliofanywa na wataalamu wa benki hiyo mnamo mwezi wa Mei ulionyesha kwamba bara zima la Afrika huenda likashuhudia ukuaji wa kiuchumi wa 4.2% mwaka huu na hadi 4.4% kwa mwaka ujao 2027 ikiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitamalizika. Lakini ripoti hiyo ya utabiri wa kiuchumi ilitoka kabla ya utabiri kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaashiria bara hilo linaweza kukumbwa na El Niño ya kiwango cha kutisha, pamoja na kwamba utabiri ulio uliotolewa haujagusia nchi moja moja, lakini umetahadharisha kwa ujumla kuhusu kile kinachoweza kutokea. Ripoti inasema hali ya ukame ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Sahel katika miaka hivi karibuni huenda ikaongezeka, wakati nchi kama Msumbiji iliyoshuhudia kimbunga kikali mnamo mwaka 2019 cha Idai kionekana kuendelea kukabiliwa na athari za kimbunga hicho kwa miaka kadhaa mingine ijayo. Pamoja na hayo, serikali nyingi za bara hilo la Afrika inaelezwa kwamba zitajikuta zikiwa zimenasa katika athari ya mkwamo wa kifedha kutokana na hali ya hewa, ambapo zitakosa uwezo wa kifedha kukabiliana na migogoro hiyo na kulazimika kupunguza bajeti za afya, elimu au miundombinu ili kumudu gharama za kukabiliana na majanga hayo.
1: Na kwa ripoti hiyo yake Saumu Mwasimba, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
3: DW Sema Uvume. Matumizi ya kidijitali yanazidi kushuhudiwa katika hatua ya kuboresha mifumo ya afya na matibabu barani Afrika. Katika makala yetu ya Sema Uvume, na kualika msikilizaji wa DW kufahamu zaidi kuhusu hatua zilizopigwa katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuboresha hali ya matibabu katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Lubege Emmanuel. Japo ni kwa viwango tofauti, mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika matumizi ya kidijitali katika kutoa huduma za afya na matibabu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, ikiwemo pia kuwapunguzia wagonjwa gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kuwafikia madaktari bingwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anafafanua kuhusu mikakati ya matumizi ya kidijitali katika mifumo ya afya na matibabu.
4: The WHO Science Council has also focused its work on the responsible.
5: Baraza la sayansi la WHO pia linaangazia matumizi wajibifu ya teknolojia ya kidijitali katika mifumo ya afya ambayo itamfikia kila mtu, na mifumo hiyo inahitaji kushirikishwa kote duniani.
4: Interoperable solutions.
3: Bila shaka matumizi ya karatasi yanazidi kupungua katika vituo vya afya, kwani taarifa nyingi za wagonjwa hurekodiwa, huhifadhiwa na kuwasilishwa kupitia mifumo ya mitandaoni na TEHAMA kwa jumla. Kwa namna hii, wadau wanasema taarifa zinabaki kuwa sahihi na pia huweza kutumwa kwa madaktari bingwa na wataalam walioko nje ya nchi na hata nje ya bara Afrika. Wanapopata taarifa hizo, wao hutoa maelekezo kuhusu jinsi mgonjwa fulani ashughulikiwe kimatibabu. Daktari Mbarak Wantimba kutoka Uganda anafahamisha jinsi uvumbuzi mbalimbali unazidi kuchangia katika kuboresha viwango vya matibabu.
6: We are now in the midst of a digital revolution.
7: Sisi matabibu tunazidi kupata wepesi katika kubadilishana taarifa. Kwa hiyo tunaviona viwango vyetu vya utendaji kazi tukitegemea uzoefu wa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
6: Healthcare professions, regardless of when.
3: Kuanzia matumizi ya simu za mkononi, tarakimu za kidijitali na hata akili mnemba, WHO inatanua upatikanaji wa matibabu, ufuatiliaji wa magonjwa na hata milipuko. Dr. Alin Labrick, ambaye ni mkurugenzi wa uvumbuzi wa kidijitali katika mifumo ya afya shirika la WHO, anaelezea umuhimu wa matumizi ya simu za mkononi na akili mnemba, lakini pia anasisitiza kuhusu kuzingatia viwango vya matumizi hayo hasa katika sekta ya afya inayotumiwa na mataifa 130 kote duniani.
8: We do have standards, which is really how we package information.
5: Tuna viwango vya kufuatwa na matibabu katika kuandaa na kubadilishana taarifa bora zaidi, kwa mfano kuhusu virusi vya ukimwi na pia afya za watoto.
8: On HIV, on maternal and child health.
3: Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanaonyesha kupiga hatua kubwa katika uvumbuzi wa kidijitali kuhusiana na huduma za matibabu kuweza kuwafikia watu wengi. App ya mTiba inayotumiwa kwa ajili ya bima ya afya ni mojawapo ya maendeleo katika swala hilo. Kwa kutumia simu za mkononi, zaidi ya watu milioni 650 barani Afrika wanaweza kufikiwa, na ndio maana simu hizo zinasaidia pakubwa katika kuboresha huduma za matibabu, ambapo hata mgonjwa hukumbushwa kumeza dawa yake na pia siku ya kurudi kwenye kituo cha afya kuchunguzwa tena. Lakini kinachoridhisha zaidi ni kwamba mgonjwa anaweza kuomba ushauri wa kitabibu bila kukutana ana kwa ana na daktari. Hii huwezesha hasa wale walioko vijijini au mbali na kituo cha afya kupata matibabu. Soren Brostrom, ambaye ni mkurugenzi wa mageuzi katika shirika la WHO, anafahamisha kuwa hata katika matumizi ya kidijitali, wajibikaji na kuzingatia maadili kama vile kulinda taarifa za wagonjwa ni muhimu kuzingatiwa.
8: So WHO has now issued regulatory guidance.
7: WHO imetoa miongozo ya matumizi hata ya akili mnemba kwa uwajibifu na kimaadili, tukitambua kuwa tunahitaji kuwekeza katika masuala ya msingi.
8: For easier access to healthcare, right? I mean,
3: lakini bado kuna changamoto katika utoaji huduma kidijitali. Miongoni mwa hizo ni mapungufu katika ugavi wa umeme ambao ni muhimu kuwezesha miunganiko ya mitandao katika sehemu za vijijini. Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, natamatisha makala hii ya Sema Uvume nikiamini kuwa nawe utazingatia umuhimu wa kuboresha huduma za afya na matibabu kwa njia za kidijitali. Mimi ni Luvege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
1: Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
9: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Marekani na Saudi Arabia wafanya mashambulizi ya kisasi dhidi ya magaidi wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq. Umoja wa Mataifa watahadharisha juu ya ukiukwaji wa mkataba wa wakimbizi. Na mahakama ya katiba DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Habari kamili. Washington. Vikosi vya Marekani na Saudi Arabia vimesema vimewashambulia wanamgambo wa Iraq wenye mafungamano na Iran kujibu mashambulizi ya karibuni baada ya usitishwaji wa muda mfupi wa mapigano kwenye vita vya Iran. Mashambulizi hayo ya kulipa kisasi yalivilenga vituo vya usafirishaji wa vifaa na maghala ya silaha mashariki mwa Iraq vinavyomilikiwa na wanamgambo hao ambao Marekani inasema ni makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Iran. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema magaidi hao wanahusishwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta nchini humo. Mashambulizi hayo ya pamoja ya angani yanafanyika wakati ambapo Rais Donald Trump amekutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington kwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana tangu kuanza kwa vita vya Iran katikati ya mwezi Februari. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo la kisiasa linaloongezeka wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951, kamishna wa UNHCR Balham Salih ametoa wito kwa ulimwengu kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi na badala yake kutafutwe suluhisho la kudumu la tatizo hilo.
3: Wakimbizi hawapaswi kutambulishwa kwa mazingira yaliyowalazimisha kukimbia makazi yao, bali kwa kile wanachoweza kuwa endapo watapewa fursa ya kujenga upya maisha yao. Na kuna ukweli mwingine ambao mara nyingi tunausahau. Wakimbizi wengi wanataka kurudi nyumbani kwao. Hawataki kubaki wakimbizi milele. They do not want to be
2: refugees forever. Kulingana na shirika hilo, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025. Kinshasa. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Akitangaza uamuzi huo jana jioni kupitia televisheni ya taifa, rais wa mahakama hiyo Dieudonne Kamuleta Badibanga alisema sheria iliyopendekezwa ilikuwa inaendana na katiba. Vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya Tshisekedi kuchaguliwa tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Tshisekedi lakini amekana kutaka kuwania awamu ya tatu, ingawa katika mkutano ambao hufanyika kwa nadra na waandishi wa habari mwezi Mei alisema atakubaliana na maombi ya watu ikiwa watamtaka agombee kwa awamu ya tatu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amekubali kuipatia kibali Ukraine cha kutengeneza mifumo ya kujilinda na makombora ya Patriot, hatua itakayoisaidia Kiev kuimarisha uzalishaji wa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga ambayo imesema inahitaji haraka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hayo kwenye mahojiano na kituo cha utangazaji cha Fox News baada ya kukutana na Trump na kuongeza kuwa walikuwa na mkutano mzuri. Hata hivyo, ikulu ya White House haijasema chochote ilipoombwa kuzungumzia hatua hiyo. Mifumo hiyo ya Patriot ndiyo pekee inayoweza kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya makombora ya Urusi. Mapema mwezi huu, Trump aliahidi kuipa kibali Kiev kutengeneza mifumo hiyo nchini Ukraine, pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Ankara, Uturuki. Na hatimaye Njamina. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa ya kuanza mchakato wa kujitoa ICC, likiwa ni la nne la Afrika tangu mwaka 2025, ikitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mahakama hiyo iliyoanzishwa kwa ajili ya kuwashitaki wahusika wa uhalifu mkubwa wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya mkataba wa Roma. Marekani mapema mwezi huu ilisema inaanzisha kampeni ya kuvunja kile ilichokitaja kitisho dhidi ya uhuru wake kinacholetwa na mahakama hiyo ya ICC. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akutana na Rais wa Marekani Donald Trump huko mjini Washington. Chad yasema imeanza mchakato wa kujitoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC ya mjini The Hague. Na Malawi yatakata dhidi ya mabingwa watetezi wa WAFCON. Nigeria katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika upande wa wanawake yanayoendelea huko nchini Morocco. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono na mimi ni Joseph Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington, ikiwa ni mara yao ya kwanza kukutana ana kwa ana tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran. Idi Sesanga na ripoti kamili.
4: Mazungumzo ya faragha kati ya Trump na Netanyahu katika ikulu ya White House yalidumu kwa takriban saa moja na nusu, huku ikulu hiyo ikitaja kuwa mazuri na yenye manufaa. Huo ulikuwa mkutano wao wa nane tangu Trump aliporejea madarakani mwanzoni mwa mwaka 2025, lakini wa kwanza tangu Marekani na Israeli zilipoanza mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Mkutano huo umefanyika wakati viongozi hao wakijaribu kumaliza dhana kwamba kuna mgawanyiko kati yao kuhusu mwelekeo wa vita vya Iran. Trump amekuwa akitaka kuipa diplomasia nafasi, huku Israeli ikiripotiwa kutaka kuendeleza mashambulizi. Baada ya mazungumzo hayo, Netanyahu alisema lengo lao la pamoja ni kuhakikisha kwamba Iran haimiliki silaha za nyuklia. Pia alisisitiza kwamba tofauti zilizojitokeza kati yao ni za kimkakati na hazimaanishi kuvunjika kwa ushirikiano wao.
5: One of the best meetings that we've had.
6: Huu ulikuwa mmoja wa mikutano bora zaidi tuliowahi kufanya. Sipendi kuwaangusha wakosoaji wetu wanaojaribu kutafuta nyufa katika ushirikiano wetu. Lakini wanachokikuta kama ilivyokuwa leo ni ukuta wa jiwe gumu, kwa sababu msimamo wa rais uko wazi kabisa. Tuna dhamira ya pamoja. Hatutaki kuona utawala huu wenye itikadi kali mjini Tehran ukimiliki silaha za nyuklia unazoweza kutumia kumtishia kila Marekani, amani ya dunia na uwepo wa Israel. Kwa hiyo tuna lengo la pamoja, nalo litafikiwa ama kwa njia za kidiplomasia au kwa njia nyingine.
5: Diplomatic means or other means.
4: Mazungumzo hayo pia litarajiwa kugusia utekelezaji wa makubaliano yanayofadhiliwa na Marekani kati ya Israeli na Lebanon, pamoja na juhudi zilizokwama za kuanzisha ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Lakini wakati viongozi hao wakikutana mjini Washington, mapigano yalianza tena Mashariki ya Kati. Jordan imesema mifumo yake ya ulinzi ilidungua makombora matano yaliyorushwa kutoka Iran mapema leo Jumatano. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema lililenga kambi ya anga ya Muwafaq Salti pamoja na makao ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani nchini Jordan. Marekani na Saudi Arabia pia zimefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya makundi yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Washington imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa zaidi ya mashambulizi 30 ya droni yaliyoagizwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi katika muda wa saa 72. Kundi la Popular Mobilization Forces, PMF, limesema wapiganaji wake wasiopungua 20 waliuawa. Limesema kambi zake katika majimbo 7 yakiwemo Baghdad, Nineveh na Basra zilishambuliwa na majengo, magari pamoja na vifaa vya kijeshi kuharibiwa. PMF ni muungano wa makundi ya zamani ya wanamgambo ambao kwa sasa umejumuisha rasmi katika jeshi la Iraq, ingawa baadhi ya makundi yake yanayoungwa mkono na Iran yanaendelea kufanya operesheni kwa uhuru. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Azaidi ameitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Taifa kujadili mashambulizi hayo. Serikali yake imesema inataka kuyanyang'anya silaha makundi yanayoungwa mkono na Iran, lakini inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya makundi yenye ushawishi mkubwa. Wakati huo huo, Iran imedai kuzishambulia na kuzisimamisha meli 3 za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, ingawa madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru. Teherani pia imekataa pendekezo la Oman la kuiweka njia hiyo muhimu chini ya usimamizi wa pamoja wa kikanda. Iran inasisitiza udhibiti unapaswa kugawanywa kati yake pekee na Oman kulingana na maeneo yao. Mlango bahari wa Hormuz, ambao kwa kawaida hupitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani, umeendelea kuwa kitovu cha vita na kikwazo kikubwa zaidi katika juhudi za kufikia suluhisho la kidiplomasia.
1: Mataifa kadhaa yamekuwa yakitangaza mipango ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, yakilalamika kwamba ufanisi wa mahakama hiyo ni mdogo na usio sawa. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza uamuzi huo, ikisema shughuli za ICC zinalilenga zaidi bara la Afrika. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
3: Mwezi huu pekee wa Julai, mataifa ya Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger yalitangaza kuanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, ambayo kwa kawaida huwashtaki watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Itakumbukwa kuwa Burundi na Ufilipino tayari zimejiondoa, huku mchakato huo ukichukua karibu mwaka mzima ili kukamilika. Katika taarifa yake, serikali ya Chad imesema imechukua uamuzi huo wa kujiondoa ICC baada ya mapitio ya kina kuhusu utendaji kazi wa mahakama hiyo ya kimataifa tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2002, pamoja na rekodi yake, ikisisitiza kuwa ufanisi wake bado ni mdogo na hauna usawa, na kwamba mahakama hiyo inazilenga zaidi nchi za Afrika. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kati ya kesi 13 zilizofunguliwa na ICC tangu ilipoanzishwa, 9 zinayahusu mataifa ya Afrika, huku 4 tu zikiwa ni kuhusu maeneo mengine ya dunia. Watu 7 ndio wapo kizuizini katika mahakama hiyo, na 6 kati yao wanashtakiwa katika kesi zinazolihusu bara la Afrika. Marekani imepongeza hatua ya Chad kuanza mchakato wa kujiondoa ICC, ikisema nchi hiyo sasa imejiunga na idadi inayoongezeka ya mataifa yanayorejesha uhuru wao kutoka kwa taasisi iliyoitaja kuwa yenye dosari. Hivi karibuni, Washington iliapa kuidhoofisha taasisi hiyo, ikisema itaanzisha kampeni ya kuondoa kitisho cha ICC kwa Wamarekani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya sheria wanahofia kuwa hatua hii ya mataifa kadhaa kujiondoa ICC yenye nchi wanachama wapatao 125 inadhoofisha ufanisi wa haki jinai kimataifa na inafifisha matarajio ya wale waliohusika na vitendo vya uhalifu kufikishwa mahakamani ili kuwajibishwa. Lakini baadhi ya wakosoaji wanasema mahakama hiyo imekosa uwezo wa kutekeleza sheria kwa usawa, hasa wanapohusika watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu kutoka mataifa yenye nguvu duniani na yasiyotambua mamlaka yake, kama vile China, Israel, Urusi na Marekani. Majaji wa mahakama hiyo wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo na vikwazo, hasa kutoka Marekani. Kitendo cha hivi karibuni cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan kuondolewa katika wadhifa wake baada ya miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike kimeibua ukosoaji, hasa ikizingatiwa kuwa Khan aliidhinisha waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant kufuatia tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 6 na dakika 14 hapa Ujerumani. Serikali ya Ujerumani inatazamia hivi leo kukamilisha mabadiliko ya baraza lake la mawaziri yaliyochochewa na kujiuzulu kwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn kwa kashfa ya kukodi mtu wa kumbebea mimba Mohamed Halef na mengi zaidi.
7: Wabunge wa muungano wa vimadada vya CDU na CSU unaongozwa na Kansela Friedrich Merz wanatarajiwa hivi leo kukutana kwenye kikao maalum kumchagua Thorsten Frei kuchukua nafasi ya Spahn. Kuteuliwa kwa Frei, ambaye hadi hapo alikuwa ndiye mkuu wa ofisi ya kansela, kunatajwa kuchochea hatua nyingine kadhaa, huku Merz akiyatumia mabadiliko hayo kama fursa ya kufanya mabadiliko makubwa zaidi kwa baraza lake la mawaziri. Waziri wa afya Nina Vaken ndiye anayemrithi Frei kwenye ukuu wa ofisi ya kansela, huku katibu mkuu wa chama cha CDU akichukua nafasi ya Vaken kama waziri wa afya. Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider ameondolewa kwenye nafasi yake inayochukuliwa sasa na mbunge wa muda mrefu wa CDU Stefan Bilger. Kufuatia kikao hicho maalum, Rais Frank-Walter Steinmeier atawateua rasmi wajumbe hao wapya wa baraza la mawaziri, ambao kisha wataanza majukumu yao kama wakuu wa wizara walizoteuliwa. Kwa katiba ya Ujerumani, mawaziri wapya wanapaswa pia kula kiapo kwenye baraza la chini la bunge, Bundestag. Lakini kwa kuwa kwa sasa Bundestag liko kwenye mapumziko ya majira ya kiangazi, mawaziri hawa watakula viapo baada ya mapumziko kumalizika tabaa mnamo tarehe 9 mwezi wa Septemba. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yametokana kujiuzulu kwa Spahn katikati ya mwezi huu baada ya kuwekwa hadharani kwa taarifa kwamba yeye na mume wa jinsia moja Daniel Funke wamepata mtoto kwa njia ya kodisha mtu kwa bibi ya mimba nchini Marekani. Njia hiyo ya uzazi imepigwa marufuku nchini Ujerumani, na chama cha CDU pamoja na Spahn mwenyewe wamekuwa daima wakipinga kuhalalisha njia hiyo. Kufuatia ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya chama chake, Spahn alazimika kujiuzulu. Kashfa hii inaonekana wakipa nguvu mpya chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD, ambacho huenda ikafaidika kwenye uchaguzi wa majimbo hapo mwezi wa Septemba. Japokuwa mabadiliko yenyewe baraza la mawaziri ni jambo la kawaida serikalini, lakini sababu na wakati alipofanyika yanaongeza shinikizo wa Kansela Merz, ambaye muungano wa CDU CSU anaoongoza uko nyuma sana kwenye kura za maoni, mwaka mmoja tu tangu waingie madarakani. Umashuhuru wa Merz mwenyewe nao pia uko kiwango cha chini kabisa wa kansela wa Ujerumani, ambapo utafiti wa maoni uliochapishwa na kituo cha televisheni cha RTL jana Jumanne unasema ni 15% tu ya watu walioulizwa ndio waliosema waridhika watendaji kazi wake, huku hata ndani ya chama chake mwenyewe ni 49% tu waliosema wanafurahia uongozi wake.
1: Ripoti yake Mohamed Halef. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya uhamiaji IOM limeonya kwamba mitandao ya uhalifu imekuwa ikichukua watu wengi na walioelimika kuajiri katika vituo vinavyo

0: lakini pindi watakaponasa kwenye mtego huo, hufungiwa kwenye makazi yaliyotengwa, hupokonywa vitambulisho vyao na kisha kulazimishwa kwa kuteswa na kupewa vitisho kushiriki kwenye kazi za kuwadanganya watu kupitia mitandao. Mkurugenzi mtendaji wa IOM, Amy Pop, alibainisha kwamba visa hivyo vimeongezeka, huku akifafanua mpaka sasa kuna wahanga kutoka mataifa zaidi ya 80 waliosafirishwa kwa nguvu na kutumbukizwa kwenye ulaghai huo.
1: Forcing victims from over 80 different countries.
2: Tumebaini wahanga kutoka zaidi ya mataifa 80 wakiingizwa kwa nguvu kwenye vituo vya kufanya shughuli za udanganyifu wa mitandaoni, na hasa barani Asia. Mitandao ya uhalifu inawarubuni watu kwa ahadi za kuwapatia ajira. Fursa za ajira zinazotangazwa kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi. Zinatangazwa kama kazi za kawaida na wanachukua watu mara nyingi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri, ambao mara nyingi wamesoma na wana shahada.
1: Some level of education.
0: Mkuu huyo wa IOM ameweka wazi kwamba hali inatisha na visa vinaongezeka kwa kasi, huku akikadiria kwamba kwa hivi sasa kuna watu 300,000 walionasa kwenye vituo hivyo vya biashara haramu vinavyoendeshwa na mtandao wa wahalifu ulioko kwa sehemu kubwa katika mataifa ya Cambodia, Laos na Myanmar. Kadhalika ameutanabaisha ulimwengu kwamba watu walionasa kwenye vituo hivyo ni wahanga wa biashara ya binadamu waliojikuta wamesafirishwa kwa njia za magendo katika mataifa wasiyoyajua. Wengi wao wakichukuliwa kutoka mataifa ya Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka na Kenya. Na mara wanapoingia mtegoni, hupokonywa nyaraka zao zote za usafiri na kulazimishwa kuanza kufanya kazi za uhalifu wa mitandaoni, na hasa za kuwalaghai na kuibia fedha wazee katika mataifa ya magharibi. Inaelezwa kwamba baadhi ya wahanga hao pia wamepitia unyanyasaji wa kingono. Nchi kama Myanmar, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na ukosefu wa usalama nchi nzima, ni hali iliyofanya kuwa rahisi kwa wahalifu kuanzisha vituo chungu nzima vya shughuli za wizi wa mitandaoni.
3: Asante sana Selena Mdemu kwa taarifa hiyo. Saa 7:20, wasichana wa Chawinga wametakata wakati Malawi ilipowashangaza mabingwa watetezi wa WAFCON Nigeria katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake ya mwaka huu yanayoendelea nchini Morocco. Malawi, ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano haya, ilishinda Nigeria 3-2 katika pambano la kundi C lililochezwa katika dimba la Al Medina mjini Rabat. Katika mechi nyingine ya kundi C, Zambia iliichapa Misri 6-0. Mashindano haya yanafanyika hamasa ikiwa ndogo sana katika kufuatiliwa na mashabiki na pia vyombo vya habari na kutangazwa na kuonyeshwa mechi. Kuyazungumzia mashindano haya naungana katika laini ya simu na Mindi Joseph akiwa huko mjini Dodoma. Mindi, natumai unanisikia hapo. Haya, tuanzie na mechi ya jana, mabingwa watetezi Nigeria kushangazwa na Malawi. Unayazungumziaje matokeo haya?
4: Naweza nikasema kwamba ni moja ya matokeo makubwa kabisa katika historia ya WAFCON, kwa sababu Nigeria ni mabingwa watetezi na ni timu yenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya mashindano. Lakini kwa upande mwingine, ushindi wa Malawi haiwezi kuita ni ushindi wa bahati. Naweza nikasema Malawi walikuwa na mpango mzuri wa mchezo, walitumia nafasi na ubora wa wachezaji wao na waliweza kuiadhibu Nigeria kwa kipindi ambacho walionekana kupoteza udhibiti wa mchezo. Tumeshuhudia wachezaji kama Temwa Chawinga alionyesha ni kwa nini ni mmoja wa wachezaji hatari zaidi Afrika kwa sasa, huku pia Tabisa Chawinga pia Chawinga akiongeza uzoefu na utulivu wa kiwango cha juu. Hawa wawili ni mfano mzuri wa jinsi wachezaji wanavyocheza kwenye ligi kubwa, wanaweza kuinua kiwango cha timu ya taifa. Kwa Nigeria, naweza kusema kwamba hii ni alama kubwa, wamejifunga wenyewe kwenye kona, kwa sababu sasa kila mechi iliyobaki ni muhimu sana, lakini bado hawajafungiwa mlango wa kucheza robo finali.
3: Nigeria bado ana nafasi ya kutetea kombe hili kweli katika kundi hili, ambalo pia linazijumuisha Zambia na Misri, ambao Zambia walipiga Misri 6-0.
4: Ushindi wa Zambia wa 6-0 dhidi ya Egypt kama Misri pia umebadilisha kabisa sura ya kundi C. Zambia wanaonesha kwamba wao si timu ya kuingia mashindanoni kushiriki tu,

0: bali wanaweza kuwa moja ya timu ambazo zinazowania ubingwa. Sasa tunapata hali ya kuvutia sana. Malawi wana pointi 3, Zambia 3, Nigeria hawana pointi na Egypt hawana pointi. Mechi zinazofuata pengine zinaweza zikawa na presha kubwa zaidi.
1: Tuangalie msimamo wa kundi B ambalo linajumuisha Ivory Coast, Tanzania, Afrika Kusini na Burkina Faso. Tanzania ikiwa mpaka hivi sasa haina pointi hata moja. Vipi, unaiona wapi fursa yake?
0: Hili ni kundi ambalo Tanzania inahitaji kucheza kwa nidhamu kubwa sana, sababu Afrika Kusini ni mabingwa wa WAFCON 2022 na wana uzoefu mkubwa, wakati Ivory Coast pamoja na Burkina Faso pia wana uwezo wa kushindana. Kwa Tanzania jambo muhimu sio kuingia uwanjani kwa hofu ya majina makubwa. Anatakiwa kucheza kwa mpango, nidhamu ya ulinzi na kutumia vizuri pia nafasi za kufunga. Naona kundi B kama kundi ambalo kila pointi itakuwa na thamani kubwa. Tanzania wakifanikiwa kupata ushindi ushindi mmoja na sare moja, wanaweza kujipa nafasi nzuri ya kuingia robo finali.
1: Tanzania nimehaflika hapo nikasema kwamba imepoteza mechi yake, lakini ndio ilikuwa imeshinda mechi yake ile ya kwanza. Kwa hiyo fursa inaonekana bado ipo katika kundi hili. Lakini leo mindi kuna mechi za kundi D ambapo Ghana wanacheza na Cape Verde na pia vile vile Cameroon watakuwa wanakwaa na pia vile vile na Mali. Kipi kitarajiwe katika mechi hizi mbili?
0: Ni miongoni mwa michezo naweza nikasema kwamba ya kihistoria kwa Cape Verde, kwa sababu ni mara yao ya kwanza kucheza fainali za WAFCON. Hivyo Ghana wanaingia kama timu yenye uzoefu zaidi, lakini hawapasi pia kudharau wapinzani wao. Ninatarajia Ghana kujaribu kutawala mpira kwa kutumia uzoefu wao, wakati Cape Verde wanaweza kucheza kwa uhuru zaidi kwa sababu hawana presha kubwa ya matarajio. Na kitu kingine pia cha kuangalia, je, Ghana wataweza kuvunja ulinzi wa Cape Verde mapema? Pengine wataweza kufunga mapema, wanaweza kupata ushindi mzuri, lakini wakichelewa kufunga presha inaweza ikaongezeka zaidi. Na kwa upande wa mechi ya Kameruni dhidi ya Mali, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa zaidi kuliko watu wengine wanavyoweza kufikiria. Kameruni ni taifa lenye historia kubwa katika soka la wanawake Afrika, lakini Mali pia ni timu yenye uwezo wa kushangaza na Kameruni hawapasi kuingia kwa kutegemea jina lao pekee. Kwa mtazamo wangu, naona eneo la kiungo na uwezo wa timu hizi mbili kushambulia kwa kasi ndilo ambalo litaamua mchezo. Timu itakaweza kudhibiti transition, yani kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye mashambulizi, na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Kwa jumla, kundi hili linaweza kuwa moja ya makundi yenye ushindani mkali, kwa sababu Ghana, Kameruni, Mali, Cape Verde wote wana kitu cha kudhibitisha.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph. Tutaendelea kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuhusu yale ambayo yanaendelea katika mashindano ya WAFCON huko Morocco. Upande wa pili wa studio, Saumu Njama yupo tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Karibu.
2: Asante sana Joseph Acharo, na kushukuru mitandaoni. Bila shaka bado tunasalia hapo hapo kwenye WAFCON baada ya kichapo hicho cha 3-2 kwa mabingwa mara 10 wa WAFCON Nigeria kutoka kwa Malawi, ambao ndio mara yao ya kwanza kushiriki. Kwa hiyo anaingia kama mgeni lakini anawaonyesha wazoefu kwamba chochote kinaweza kufanyika, na hao madada wawili wakipata mabao kwa mabao sio tu mabao ya kawaida, lakini mabao ambayo yalikuwa yameenda shule. Kwa sababu mchezaji anamchenga paka mlinda lango, hilo sio bao la kawaida. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa kuhusiana
1: na
2: hapo ile ni banga la mabanga ya mabao, hayako mabao ya kawaida.
1: Mtu na dadake
2: bila shaka, yani wameonyesha kwamba hawakubahatisha kujipata katika timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, na wakaonyesha mchezo mzuri. Yani ungeona kabisa Nigeria hawakuwa wanaonana kwa timu ya jana, mamechi ya jana. Sasa maoni ni mengi kwa mashabiki wa Nigeria kutoka nyumbani kwenyewe Nigeria, na wafuatiliaji mbalimbali, baadhi wakiwapatia motisha kwamba kupoteza mechi ya kwanza sio jambo baya, pengine mechi zijazo wataweza kushinda, na hatimaye pia bado wakatetea taji lao mwaka huu, kwa sababu wanasema kama Argentina waliwahi kupoteza na kisha wakabeba. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Sasa Living My Dreams anaandika, mabingwa watetezi wa unapoteza kwa timu ambayo ndio mara ya kwanza inacheza kombe la dunia. Hii ni aibu kubwa kwa wanawake. Alafu Ayamchiwe akasema Nigeria itateseka kabisa katika WAFCON ya mwaka huu. Lakini pia mashabiki wanajadili timu ya taifa ya wanawake ya Cape Verde, wakisema kwamba kama huyu Liz anasema anatumai watacheza vizuri kama ilivyotupa burudani timu ya wanaume, kwa sababu wanacheza na Ghana leo. Kwa hiyo Cape Verde ya wanaume ilitamba katika kombe la dunia, wanategemea hapa kwa WAFCON. Basi wanawake pia wawe na vozinya wao. Tutajua zaidi hapo. Mbali na haya, Josephat, kama tuna muda, kuna kampeni ya kuandika barua ama barua kwa njia ya posta, kwa hashtag ya wanaowalipa wanawake kuwabebea mimba. Video na picha za watu wakiwa wameshikilia barua ambazo wameandika kwa mkono, ambazo wanataka kuzituma kwa posta, kutuma kwa aliyekuwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn. Wengi wanazungumzia U26 yameweka video akizungumzia kuhamasishana kutuma barua kwa njia ya posta kwamba Wajerumani wote, kwa msingi kwamba hawamuamini tena Spahn. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Shulavat, anasema yeye amechapisha picha ya Spahn na mpenzi wake wakiwa na kigari cha mtoto, kisha akaandika wanaume wawili na mtoto wa kununua, hakuna familia hapo. Alafu akamaliza kwa neno la Kijerumani akisema punkt. Yani, nukta, hakuna.
1: Haya, asante sana Saumu Njama. Tutaendelea tena matangazo ya jioni, lakini msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wetu kuhusu masuala ambayo yanaendelea katika mahakama ya ICC.

0: Wanaoiunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague Uholanzi wanatafuta njia ya kusonga mbele tangu Jumamosi iliyopita, siku moja baada ya taasisi hiyo ya kimataifa kutumbukia katika shimo lisilojulikana urefu wake kufuatia kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu raia wa Uingereza Karim Khan kwa madai ya utovu wa nidhamu wa unyanyasaji wa kingono. Nchi kadhaa zimetangaza mchakato wa kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo. Kipi kitarajiwe baada ya Khan kuondolewa na upi mstakabali wa mahakama ya ICC? Huo ndio mjadala wetu mchana huu wa leo. Tunaye katika laini ya simu kutoka jiji la Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mwilima. Karibu sana. Na katika laini ya simu akiwa mjini Paris nchini Ufaransa, Mali Ali, mchambuzi wa siasa. Nianze nawe moja kwa moja, Dr. Mwilima hapo Berlin. Kauli yako kuhusu kuondolewa kwa Khan kama mwendesha mashtaka mkuu wa ICC.
1: Nadhani changamoto iliyopo hapo au kauli yangu kwa katika uamuzi huu ni kwamba ICC sasa hivi imekuwa ni kama chombo kinachotumika kisiasa zaidi, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ili tukio la Khan kuondolewa linahusiana moja kwa moja na Khan alichofanya, kwa sababu tukumbuke kwamba Khan alitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Gallant. Kwa hiyo tokea alipotoa hati hii kumetokea tuhuma nyingi, kwa mfano kama hizo tuhuma za ngono ambazo zikapelekea mpaka nchi za ICC kufanya kura ya kumuondoa. Lakini kwa upande mmoja kulikuwa kuna swala zima la Israel, lakini tukumbuke pia Khan alitoa waranti pia kwa Putin. Kwa hiyo hizi nchi zilipoenda kupiga kura kumuondoa Khan, ilitokea kama Kana kuweza kuungwa mkono na nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Israel na Marekani, na pia zile nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Urusi pamoja na washirika wake. Kwa hiyo ikapelekea Khan kuondolewa katika hiyo nafasi. Lakini hii inaonyesha kabisa kwamba ICC imetumika kisiasa katika maamuzi yaliyotokea kuelekea Khan.
0: Mali Ali anasema hapo Dr. Mwilima kwamba ICC kwa mtazamo wake yeye imetumika kisiasa kuweza kumuondoa Khan. Na kuondolewa kwake kumekuja kama mshtuko hivi, kwa sababu ni kesi ambayo imeendelea kwa kipindi cha kama miaka miwili. Halafu ilipofika Ijumaa ule uamuzi umechukuliwa haraka haraka na akaondolewa. Hali hii ambayo inaendelea hivi sasa, unaona kwamba ilikuwa haki kweli kwa uamuzi huu kuchukuliwa, au ni ile pressure kubwa kutoka kwa dola kubwa za dunia ambazo zinaiona mahakama hii kama chombo ambacho kinajaribu kuzuia na kutia munda manake mambo yao wanayotaka kuyafanya?
2: Kwa kweli mimi nadhani hilo haliwezi kutushangaza sana, kwa sababu uundwaji wa mahakama hiyo na hata mashirika mengine ya kimataifa yamewekwa kwa sababu ya mifumo ya kuwapa nafasi au ya kuzipa nafasi nchi kubwa zenye nguvu ziweze kutuongoza, kututawala kupitia vyombo hivi ambavyo vinaitwa kama ni vya ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo maamuzi kama haya ya kumtoa Bwana Khan ni wazi yameshawishiwa na maamuzi ambayo yeye alichukua ya kuweza kutoa warranty kwa viongozi kama wa Israeli. Ni jambo la ajabu, wale ni watu wasioguswa katika mfumo wa kimataifa. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo vimewekwa pale ili sisi kunyanyasa wale ambao ni wanyonge wasiokuwa na nguvu, au wale ambao hawajiungi na mifumo ya kutii amri ya nchi babe. Kwa hiyo hili liko wazi kabisa kwamba na ni tishio hata kwa mwingine akija asiwezi kufanya hivyo, lakini si kwa sababu ambayo ya tuhuma hizo ambazo zimetokea mwaka 2024 ndio ambazo zimesababisha hadi waweze kumtoa. Pressure yenyewe tu ambayo iliyotoka wakati anatoa warranty zile ilionekana wazi kwamba huyu bwana hawezi kuendelea kufanya kazi katika mahakama hiyo ya kimataifa, na jambo ambalo limethibitika sasa baada ya kumuingua na na kumshtumu hivyo.
0: Kama unasema kwamba madai haya si sababu hasa ya yeye kuondolewa, kipi unadhani sasa kitafuata kwa upande wake yeye Khan, na hasa taarifa zilizopo kwamba pengine kuna mambo mengine zaidi yanaweza yakaletwa na pengine kesi zaidi zikafunguliwa dhidi yake kwa lengo la pengine kutaka kumchafua zaidi na zaidi?
2: Ili poazi hawawezi kumwacha hivi hivi, ni lazima wamfuatilie na wamuonyeshe kwamba yani ni kama onyo hata kwa mwingine akichukua nafasi ile asithubutu kuweza kuwagusa wale ambao wasioguswa, kwa sababu dunia iko hivyo, ukweli wa dunia uko hivyo. Licha kwa tunashirikiana kwenye siasa hizi za ujamaa, siasa za kiuchumi na nini, lakini bado ushirikiano wa kimataifa una ubabe ndani yake. Kwa hiyo ni lazima watamdhalilisha na watamuonyesha kwamba hukutakiwa kufanya hivi. Basi nadhani kwa kweli na hatupata mtetezi, la ajabu ni hilo, hatupata mtetezi. Lakini kile ambacho kinachofuata sasa ni nchi zile ambazo zitakuwa hazina sauti ya kusema, basi zitaamua kujitoa na mahakama hiyo, na udhaifu wa mahakama hiyo kutazidi kudhihirika zaidi.
0: Dr. Mwilema anasema Mali Ali kwamba Khan hatapata mtetezi. Kwa maana hiyo mtu aliyekuwa na haiba kubwa kama hiyo ya kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC, amepatikana na makosa hayo, kura imepigwa na ameondolewa, na akose mtetezi katika dunia hii. Vipi hapo?
1: Hapo na tofautiana kidogo na Bwana Ali. Nadhani utetezi, Bwana Ali hapa anaongelea swala zima la nchi zenye nguvu. Kwa hiyo tunapoangalia nchi zenye nguvu, ni kweli kabisa hatopata mtetezi, lakini kwa nchi ambazo labda ni nchi ndogo na katika mashirika labda hizi taasisi za kimataifa labda ambazo waziungani na serikali, nadhani huko atapata watetezi, kwa sababu katika kitu ambacho Khan ametuonyesha kama alivyosema mwenzangu Bwana Ali hapo, ni kwamba hizi nchi kubwa ukizigusa zitakuletea changamoto. Tunafahamu kabisa Trump, kama kwa mfano tumesikiliza katika ripoti hapo kwamba Trump amesifia uamuzi wa baadhi ya nchi za Afrika kujitoa katika mahakama hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi kubwa hususan ni utawala wa Trump hazipendi sana hizi taasisi za kimataifa au sheria za kimataifa. Wenyewe wanataka wafanye mambo yao kama nchi zenye nguvu na wasitishiwe na nchi yoyote. Kwa hiyo mtu kama Khan, kitu alichotuonyesha ni kwamba hizi nchi kubwa zinaweza pia zikafunguliwa mashtaka na hati za kukamatwa viongozi wao zinaweza kutolewa. Kwa hiyo sidhani kama Khan atatengwa kabisa. Nadhani mashirika na taasisi za kijamii, nchi maskini, nadhani nyuma yake zinaweza zikamuunga mkono Khan.
0: Dr., kuna Venezuela, kuna Burkina Faso, kuna Mali, kuna Niger na hivi karibuni kabisa Chad, ambazo hizi zimetangaza nia ya kujiondoa kabisa kutoka kwa ule mkataba uliotumiwa kuanzisha mahakama hii. Huu msaada au niseme uungwaji mkono wa Khan kutoka nchi ambazo unasema ni maskini au nchi ambazo hazina nguvu sana duniani, itakuwaje kama hizi nchi sasa hivi zinaondoka katika mahakama hiyo?
1: Ya, nadhani nchi hizi zinavyoondoka zinaendelea kutuma ujumbe mkubwa duniani kwamba mahakama hii haiaminiki. Lakini tukumbuke kabisa kwamba hizi nchi pia zinaungwa mkono na Marekani, kwa sababu nadhani kama Marekani angekuwa aungi mkono, tukumbuke hata Niger, Burkina Faso na Mali walipotangaza kwamba wanajiondoa, tukumbuke kabisa kwamba walisifiwa na Marekani, waliungwa mkono na Marekani. Kwa hiyo kumekuwa kuna mikakati katika utawala huu wa Trump kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinajiondoa katika ICC, lakini mikakati hii ni kutokana kwamba nchi hizo kubwa zimeanza kuguswa, ndio maana tumeona kabisa kwamba nchi hizi sasa hivi zinaipinga mahakama hii ya ICC. Kwa hiyo ninachokiona hapo ni kwamba ndio nchi hizo zinavyojiondoa zinatuma ujumbe duniani kwamba ICC sio chombo kinachoaminika, lakini kwa watu ambao wanatafuta haki duniani, ambao waamini mahakama za ndani kama zinaweza zikawatendea haki, nadhani hiyo ni kitu ambacho kitafanya watu wao ambao wamepitia uhalifu mkubwa kusikitika kwa namna moja au nyingine.
0: Mali na. Ali tuzungumzie sasa dhima ya Marekani kuelekea mahakama hii ya ICC. Kauli ya Donald Trump kama ulivyotaja kwamba anapongeza nchi ambayo imeamua kujiondoa. Unasemaje kuhusu zile nguvu za Marekani na Trump mwenyewe kuelekea mahakama hii, kutaka kuidhoofisha na pengine hatimaye hii mahakama itafika wakati pengine ipotee kabisa?
2: Kwa kweli nadhani kwamba kwanza Marekani sio nchi mwanachama wa mahakama hiyo, na hata Israel sio nchi mwanachama. Na hasa katika serikali hii ya Bwana Trump ni wazi kwamba imedhihirika wazi kwamba hakubaliani kuwepo kwa mahakama hiyo, na hata kushirikiana nayo hataki. Na kitendo cha kuiunga mkono, labda ningeweka wazi ambayo ndugu yangu amezungumza, kitendo cha Marekani kuunga mkono viongozi hawa wa hizi nchi maskini, sio kwamba Marekani inaunga mkono mahakama ile, lakini Marekani imepata ndani ya hali hiyo maslahi yake ya aina mbili. Kwanza kuokoa Israel kuchukizwa na maamuzi ambayo ya Bwana Khan alichukua dhidi ya Israel, na kutaka kumuondoa Bwana Khan. Ni Marekani imesimamia hayo presha yote ya nchi hizo. Pia kwa kuwa Marekani haitaki mahakama hiyo, basi inaungana na nchi ambazo zinachangia kuisambua au kuidhoofisha. Na ndio maana Marekani inaunga mkono hizo nchi maskini ambazo ni Burkina Faso na zingine, na ikiwemo nchi ndogo ya Burundi ambayo ilianza kujitoa. Kwa hiyo sio kwamba uungaji mkono wa Marekani kwa hizo nchi inaunga mkono mahakama hiyo. Kwa hiyo lengo la Marekani kabisa ni mahakama hii isiwepo. Hilo ni jambo la ajabu kiasi kwamba watu watajiuliza, nchi kama Marekani ambayo inafahamika ni nchi kubwa ya kidemokrasia, kwa nini haikubali mahakama hii, na kama mahakama hii kweli ipo kwa sababu ya haki, au ulimwengu kama huko kwa sababu ya haki, kwa nini wale wenye kuidhoofisha mahakama hii ndio waonekane wana nguvu zaidi kuliko wale ambao watetezi wa haki duniani?
0: Haya, namuona hapa Hassani Mlacha akiwa Kaloleni kule Moshi, Tanzania. Anasema DW asante, na wapata vyema tokea mjini Moshi, niko nanyi. Kwa kweli kinachoendelea ICC ni mkono mrefu wa Amerika, baada ya Amerika kufanya mpango wa kumuondoa Karim Khan aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa hii mahakama. Chiba Chida anasema hiyo mahakama ya ICC haina meno tena, ila ni muhimu kuwepo kwake hususan kwa nchi za Afrika, maana Afrika imejaa viongozi wakatili kupita kiasi. Uwepo wake na kama itafanya kazi kwa ufanisi itasaidia ukatili huo unaotokana na viongozi walafi wa madaraka. Dr. Mwilima, unasikia hapo kauli za Chiba Chida na Hassani Mlacha, wote hao wanazungumzia mahakama hii ya ICC. Tuangalie utendaji wake mahakama hii tangia ilipoanza kufanya kazi 2002, mafanikio ambayo yamepatikana, na kumekuwa na tuma nyingi pia za uonevu na upendeleo. Tathmini yako katika kipindi hiki, na hasa kipindi ambacho Khan alikuwa anaiongoza kama mwendesha mashtaka mkuu, Dr.
1: Nadhani kuna mafanikio mengi yamepatikana. Tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya kesi nyingi zimeendelea na baadhi ya warrant. Nadhani kitu ambacho Khan ametuonyesha sana sana, labda hata kabla ya Khan pia kulikuwa kuna dada yetu wa Kiafrika Fatou Bensouda kutoka Gambia. Walichotuonyesha ni kwamba hapo awali tulikuwa tunaona kesi nyingi na maamuzi mengi yaliyofanyika yalikuwa yameelekea katika nchi za Afrika. Kwa hiyo tuliona viongozi mbalimbali wa makundi haya ya kijeshi wakitiwa mbaroni. Kwa hiyo hicho kitu ambacho tulikiona, lakini tokea alivyokuja Fatou Bensouda na hata huyu Khan, tukaona kabisa kwamba wale wakaanza kuondoka Afrika, wakaanza pia kuangalia hizo nchi nyingine. Tukumbuke Bensouda alianzisha uchunguzi kule Afghanistan, mambo Marekani iliyokuwa inayafanya, akaanzisha uchunguzi pia huku Palestina, ambapo Khan alivyokuja ndio akatoa sasa hizo warrant. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaona kabisa kwamba mahakama sasa hivi inaanza kuondoka kule ambapo ilikuwa inaangalia sana nchi za Afrika, ikawa inaanza pia kuangalia hata hizo nchi kubwa. Kwa hiyo haya, mimi kwa upande wangu naona haya ndio yalikuwa mafanikio makubwa. Lakini sasa tunaona mafanikio haya sasa ndio yakaanza sasa kukandamizwa sasa na nchi kubwa kama Marekani na Israel.
0: Haya, asante daktari. Mali hapo Paris, nchi kadhaa ambako ICC hivi sasa inaendesha uchunguzi wa wazi, zilikutana pamoja kando ya tukio la Ijumaa iliyopita na kuanza kujadili njia za kutoka kwa migogoro yote inayoweza kutokea kutokana na kuondolewa kwa Khan. Utendaji wa mahakama utakuwaje kwa wakati huu tukizingatia hizo kesi ambazo zinafuatiliwa katika nchi mbalimbali na mahakama hii?
2: Kwa kweli udhaifu ambao utaendelea kuisibu mahakama hii utazidi kuonekana, kwa sababu Bwana Khan alikuwa ameonyesha msingi halisi wa kuundwa mahakama ile. Lakini msingi huo halisi umekutana na ukweli ambao sasa ni wa kisiasa za dunia ambao unatawaliwa na wababe. Jambo ambalo linatangazwa katika kuunda mfumo kama hii huwa ni kuweka haki kwa wote duniani. Lakini utendaji wake unakuja kuthibitisha kwamba sio haki kwa wote, bali ni mkandamizo kwa wale ambao ni wadhaifu. Kwa hiyo nadhani utendaji kazi wake utazidi kukumbwa sana na mgogoro wa ndani, na hata nchi wanachama pia watakosana kabisa kuweza kushirikiana na kuipa nguvu mahakama hii ambayo sana sana inategemea utashi wa kila nchi mwanachama. Hata yenyewe kwanza tujue haina polisi, haina nini, inategemea utashi wa nchi wanachama katika kushirikiana kwao. Ikiwa kama nchi nyingi wanachama watapuuza na kutoshirikiana nayo, nadhani watapata sana matatizo na udhaifu utakuwa mkubwa wa kuweza kutekeleza maamuzi yao.
0: Kifupi, Mali, unauona wapi mustakabali wa mahakama ya ICC kwa ujumla wake?
2: Mustakabali wake nadhani si nitasema kwamba ni shirika ambalo ni mahakama ambayo inaweza kufutika, lakini itadumu muda mrefu katika udhaifu, na uhalifu mkubwa duniani utaendelea na hakutokuwa chochote ambacho mahakama hiyo itaweza kusimamia, na hii hali itaturudisha kwenye muda ule wa kabla kuundwa kwa mahakama hii, kwa sababu dhulma na kutokuwa na haki kumezidi kudhihirika hasa katika kitendo hichi cha kumtoa Bwana Khan.
0: Asante sana. Dr. Mwilima hapo Berlin, neno lako la mwisho kuhusu mustakabali wa mahakama hii. Tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu.
1: Nadhani kuna haja kubwa sana ya nchi wanachama kuendelea kuipa hii nguvu mahakama, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kuna baadhi ya mahakama za ndani ya nchi ambazo haziwezi kutoa hukumu ambazo hazina bias. Kwa hiyo mahakama kama hii ndio ilikuwa kama tegemeo la watu wengi ambao hawaamini mahakama za ndani, ili mambo yakitokea katika nchi zao waweze kwenda katika ngazi za juu za kimataifa kwenda kupata kwenda kupata justice. Hiyo nadhani ni mahakama ni kupata haki. Kwa nadhani ni mahakama muhimu sana ambayo nchi wanachama inabidi ziendelee kuiunga mkono na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwepo.
0: Ziendelee kuiunga mkono, lakini kumekuwa na malalamiko mengi katika kipindi chote hiki kwamba mahakama hii inazibana zaidi nchi za Afrika. Daktari, unasemaje kifupi?
1: Inazibana nchi za Afrika, lakini tumeona sasa hao waendesha mashtaka wanaokuja sasa hivi labda wanaweza wakabadilisha hiyo picha na kuanza hata atakayefuata baada ya Khan. Nadhani labda kama ataweza kuonyesha kwamba anaweza pia akazifuata hizi nchi kubwa na kufungua mashtaka na kutoa warrant za kukamatwa, nadhani tutakuwa tunaelekea pazuri kuliko kupata mwendesha mashtaka ambaye atakuja na kuendelea na hizi nchi maskini na kuacha hizi nchi kubwa ziendelee kufanya yoyote wanayotaka.
0: Haya, asante sana Dr. Mwilima ukiwa hapo Berlin, na Mali Ali ukiwa katika jiji la Paris huko Ufaransa kwa kushiriki mjadala huu. Asante sana msikilizaji pia kwa kututegea sikio. Mimi ni Joseph Agcharo, usiondoke.
3: DW, jukwaa la manufaa.

Moyo wangu. Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu nzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Aha, basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Radio Sibebwa Endru, ipo hapa Ere Nkwenda, Kyerwa, Kagera, Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majirani wanaacha mifugo yao kiolelaolela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga na njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9/10/11 ni kipindi cha zero kiendea, tumeweka kinga zetu za chakula, lakini mifugo yao inatuharibia chakula. Kimimi ningeliomba tuwasii majirani tudumishe jirani, tudumishe undugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo, Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanaendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu na muona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyo akiwa pale Isebani ya Boda, mji kasoro bahari Kenya hapo. Amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili, Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani, tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika, Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa, ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Raisi wa Nani, kwa ushauri tatu. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo hazina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wanatusababishia hasara, lakini pia nakuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua zinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shukuru Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Robson Buku wa Kigina Kibondo Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe wilaya ya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwaa nikipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR ulio kuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, Sylvia Mwehozi, kiungo mkabaji upande wa pili wa channel yetu ya YouTube, na mwelekezi wangu hapa Wanjiko Shulte. Mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephant Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Rais Donald Trump aapa kuipiga vikali Iran baada ya kambi zake za Jordan kushambuliwa. Mahakama ya katiba nchini DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa itaka Cyprus kusuluhisha mizozo ili kurejesha utulivu. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wataishambulia vikali Iran baada ya mashambulizi dhidi ya kambi zake zilizoko Jordan, hii ikiwa ni kulingana na kituo cha utangazaji cha Marekani cha Fox News. Kituo hicho kilimnukuu Trump akitumia maneno makali kusisitiza hoja yake hiyo. Aidha, ameiambia Fox News kwamba mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia dhidi ya wanamgambo wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq yaliratibiwa na mamlaka za Baghdad licha ya serikali ya Iraq kuyalaani hadharani. Ofisi ya rais wa Iraq ililaani mashambulizi hayo katika kambi ya Hashed al-Shabi yaliyowaua karibu wanamgambo 20 na kusema hayakubaliki na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa Iraq. Waziri mkuu wa Iraq Ali al-Zaidi ameitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la kitaifa kufuatia mashambulizi hayo. Kinshasa. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Akitangaza uamuzi huo jana jioni kupitia televisheni ya taifa, rais wa mahakama hiyo Dieudonné Kamuleta Badibanga alisema sheria iliyopendekezwa ilikuwa inaendana na katiba. Vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya Tshisekedi kuchaguliwa tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Nikosia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna umuhimu mkubwa wa kutatua mgawanyiko wa kikabila nchini Cyprus ili kuleta utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na misukosuko na ambako migogoro ya muda mrefu inaweza kuongezeka na kuwa hatari zaidi. Guterres anafanya ziara ya nadra siku mbili nchini Cyprus ili kusisitiza dhamira yake ya kuanzisha upya mazungumzo ya amani yaliyokwama kuhusu makubaliano ya kumaliza mgawanyiko uliodumu kwa miaka 52.
3: I do believe that a solution in Cyprus.
4: Ninaamini kwamba suluhu nchini Cyprus ni muhimu si tu kwa ajili ya kulinda maslahi na amani ya watu wa Cyprus bali pia kurejesha utulivu katika eneo linalozidi kuwa na msimamo hatari, na naamini kwa dhati kwamba matokeo mazuri yatakuwa na umuhimu kuelekea utulivu wa eneo hilo.
2: Cyprus iligawanyika mwaka 1974 baada ya kuvamiwa na Uturuki kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na utawala wa kijeshi wa Athens ambayo wafuasi wake hatimaye waliungana na Ugiriki. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tokyo. Idadi ya watu waliokufa kwa tetemeko kubwa la ardhi nchini Japan imeongezeka na kufikia 18, wakati wanajeshi na watu wa huduma za dharura wakiendelea kuwasaka walionusurika pamoja na mabaki kwenye duka kubwa lililoharibiwa vibaya. Tetemeko hilo la kipimo cha 7.1 cha Richter lilitokea jana Jumanne katika eneo la Kumamoto, pia liliwajeruhi karibu watu 62 na 6 kati yao wana hali mbaya, hii ikiwa ni kulingana na serikali ya mkoa huo. Huenda idadi ya vifo ikaongezeka wakati hali ya hewa ya joto kali ikiongeza wasiwasi kuhusu manusura waliokwama kwenye vifusi. Maafisa wa Kumamoto wamesema takriban nyumba 34,900 bado hazina umeme na nyingine 15,000 hazina maji ya bomba, huku zaidi ya watu 8,800 wakilazimika kwenda kuishi katika vituo 400 vya dharura vya hifadhi. Na hatimaye Zurich. Rais wa zamani wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Sepp Blatter amekosoa vikali mipango ya shirikisho hilo kuanzisha kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 itakayosimamia kombe la dunia. Blatter ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mashindano hayo si ya kibiashara yanayopaswa kudhibitiwa na viongozi wachache. Amesisitiza kuwa kombe la dunia ni urithi wa mchezo wa soka wa kimataifa na halipaswi kutazamwa kama rasilimali ya kibiashara inayoweza kudhibitiwa na kundi dogo. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kwamba Rais wa FIFA Gianni Infantino ameandikia mashirikisho 211 wanachama wa FIFA akiahidi kila moja kupewa dola milioni 40 ikiwa yataunga mkono mpango huo wa FIFA ifikapo Septemba 19. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Marekani na Saudi Arabia zafanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa makundi nchini Iraq yanayoungwa mkono na Iran. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aamuru vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vifunguliwe tena. Na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino akabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa mpango wake wa kuanzisha kampuni tanzu itakayosimamia mashindano ya kombe la dunia. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu. Marekani na Saudi Arabia zimefanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Iraq yanayoungwa mkono na Iran. Na kwa upande mwingine, Iran imesema imezishambulia meli kadhaa katika mlango bahari wa Hormuz na kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, lakini pia imelikataa pendekezo la Oman la usimamizi wa pamoja wa mlango bahari wa Hormuz. Saumu Mwasimba na mkusanyiko wa yale yaliyojiri Mashariki ya Kati.
5: Kwa mara ya kwanza tangu Marekani ilipositisha mashambulizi yake dhidi ya Iran kiasi wiki moja iliyopita, hivi leo imeanzisha mashambulizi mapya kwa kushirikiana na Saudi Arabia dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Iraq ambayo ni washirika wa Iran. Video iliyopeperushwa na kituo kimoja cha televisheni nchini Iraq imewaonyesha wapiganaji wa Iraq wakiondoa miili ya waliouawa kutoka kwenye hospitali moja ya mjini Mosul kaskazini mwa Iraq, huku wakiimba maneno ya kishia ya kuilani Marekani. Washington na Riyadh zimekiri kufanya mashambulizi hayo kwa pamoja dhidi ya makundi ya wanamgambo kama hatua ya kujibu mashambulizi ya drone yaliyotokea Iraq yaliyofanywa dhidi ya vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa ripoti za kundi la wanamgambo la Hashd Shaabi linalojulikana pia kama PMF ambalo ni washirika wa Iran nchini Iraq, takriban wapiganaji wake 20 wameuawa na 32 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Ni mara ya kwanza kwa Saudi Arabia kutamka waziwazi kwamba imeshirikiana na Marekani katika kuwashambulia washirika wa Iran na hivyo kuonekana uwezekano wa kutanuka kwa mgogoro huu. Iran nayo imejibu kwa kuzishambulia meli kadhaa katika mlango bahari wa Hormuz na kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, huku Rais Donald Trump akisema Iran ijiandae kushambuliwa vikali. Serikali ya Iraq chini ya Waziri Mkuu Ali Al-Zadi, ambayo ni moja ya serikali chache duniani inayoendelea kuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi na kidiplomasia na Tehran na Washington, imeitisha mkutano wa dharura wa baraza lake la usalama baada ya kushambuliwa na Marekani na Saudi Arabia kujadili hali ya usalama. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani mashambulio hayo ya Marekani na Saudi Arabia ikisema yanaonesha juhudi za Washington na Tel Aviv za kutanua vita hivyo kwenye kanda nzima. Washington kwa miaka imekuwa ikishinikiza Baghdad kuwaandama na kuwazima wanamgambo wanaoshirikiana na Iran, lakini juhudi hizo zimekuwa zikiibua machafuko ndani ya Iraq. Sambamba na mashambulio hayo mapya yaliyozuka siku chache baada ya wasuluhishi kusema zimepigwa hatua za kumaliza vita, Iran imelikataa pendekezo la Oman la kutaka ushirikiano wa pamoja wa kusimamia safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Na badala yake naibu waziri wa mambo ya nje Kasim Gharibabadi akiweka wazi pendekezo la Iran.
6: Pendekezo letu ni kuwa na njia moja itakayopita kwenye eneo la bahari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati sehemu nyingine ya njia pia itaelekea kwenye eneo la bahari la Iran, ili Iran iwe na uwezo wa kufuatilia kwa ufanisi meli zinazoingia na kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz.
5: Mlango bahari wa Hormuz limegeuka kuwa chachu kubwa ya mvutano kwenye mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran.
1: Ripoti yake Saumu Mwasimba kuhusu hali inayoendelea mashariki ya kati. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR Barhan Salih amesema haki ya waomba hifadhi inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa duniani. Salih aliyasema hayo wakati shirika hilo likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
2: Katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Palais des Nations mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa tarehe 28 Julai mwaka 1951, mkuu huyo wa UNHCR ambaye pia ni rais wa zamani wa Iraq aliyewahi kuwa mkimbizi amehimiza dunia kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi waliopoteza makazi na badala yake kutafuta suluhu ya suala hilo. Salih amekumbushia kuwa miaka 75 tangu mkataba huu kutiwa saini bado unaendelea kuwa msingi mkuu wa mfumo wa kimataifa wa ulinzi wa wakimbizi na mojawapo ya nyaraka muhimu zaidi za sheria ya kimataifa.
7: The Refugee Convention reminds us.
4: Mkataba huu wa wakimbizi unatukumbusha ukweli kwamba kwanza kabisa wakimbizi hawa ni binadamu wenzetu. Maisha yao yamebadilika kutokana na mambo yasiyo ndani ya uwezo wao. Nalijua hili maana mimi mwenyewe ni mkimbizi. Ulinzi uliokuwa maisha yangu, fursa ilinipa uwezo wa kuendelea na masomo yangu na kujenga upya maisha yangu. Nakumbuka hofu niliyokuwa nayo nikiondoka nyumbani na kuacha kila kitu, marafiki, familia na jamii yangu. Lakini mkataba huu pamoja na misingi yake ulinipa fursa ya kujenga maisha mapya yaliyo na matumaini.
7: To pursue a life.
2: Kulingana na tathmini ya UNHCR, watu milioni 117.8 duniani walipoteza makazi yao mwishoni mwa mwaka 2025, ikiwa chini kidogo kuliko ilivyokuwa mwaka 2024 ambapo watu milioni 123.2 ndio waliopoteza makazi yao wakati huo. Kupungua kwa idadi ya wakimbizi duniani mwaka uliopita kulishuhudiwa kwa mara ya kwanza ndani ya mwongo mmoja, wakati migogoro nchini Iran na Lebanon ikisababisha wakimbizi wengi wanaohifadhiwa huko kurejea nyumbani katika mazingira hatari ikiwemo kurejea nchini Syria na Afghanistan. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema baada ya vita vya pili vya dunia, mataifa yaliweka ahadi kuwa hakuna hata mkimbizi mmoja anayekimbia mateso atarejeshwa katika eneo ambalo maisha yake na uhuru wake upo hatarini kwa sababu tu ya rangi yake, dini, taifa analotokea na hata maoni yake kisiasa. Guterres amesema hali sasa imebadilika na ahadi hiyo inakabiliwa na changamoto chungu nzima kufuatia ongezeko la migogoro duniani na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoomba hifadhi, maombi yao yakitiliwa shaka, kudhibitiwa na hata kunyimwa. Ufadhili nao kwa mashirika ya misaada ya kiutu umekuwa mdogo, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kurejea madarakani na kuamrisha ufadhili wa Marekani kwa mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa kupunguzwa kwa 35%. Watu zaidi ya 5,000 walikosa kazi mwaka 2025 kutokana na agizo hilo, jambo linalohatarisha uwezo wa Umoja wa Mataifa kuwahudumia mamilioni ya wakimbizi duniani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Entebbe Munyonyo, Kampala, imetimia saa 12 na dakika 13 saa za Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru kufunguliwa tena kwa vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group ambavyo vilifungwa mwezi uliopita, huku wachambuzi wa masuala ya uhuru wa habari wakieleza kuwa lazima kuna masharti ambayo wakuu wa kampuni hiyo wameagizwa kuyafuata. Kulingana na mtazamo wa wachambuzi, hili litaathiri uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari kwa ujumla nchini Uganda. Mwandishi wetu kutoka Kampala Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alifunga vyombo hivyo vikiwemo televisheni, redio, magazeti na mitandao ya kijamii mwezi mmoja uliopita kwa kile alichokitaja kuwa mienendo yao ya kusambaza taarifa za kupotosha. Hapo jana wanajeshi waliojihami kwa silaha ambao walikuwa wameweka doria kwenye makao makuu ya vyombo hivyo pamoja na studio zake sehemu mbalimbali za Kampala tangu tarehe 28 mwezi Juni waliondoka kwenye eneo hilo. Baadaye picha ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Nyombi Tembo akiwa na wakuu wa Nation Media Group nayo ilikuwa miongoni mwa vielelezo vya awali kuhusu hatua ya serikali ya Uganda kuruhusu vyombo vya kampuni hiyo vya habari kufunguliwa tena. Kupitia gazeti lao la mtandaoni Daily Monitor, wakuu wa vyombo hivyo wamethibitisha kuwa wamekubaliwa na serikali kuanza tena shughuli zao. Hii ni baada ya kufanyika kwa mashauriano ya ngazi ya juu kati yao na serikali na kumuhusisha mmiliki mkuu wake Rostam Aziz, raia wa Tanzania. Mmoja kati ya wanahabari wa vyombo hivyo ambaye ameomba sitajwe jina amesema kuwa wamepokea ujumbe kwamba shughuli za utangazaji na uchapishaji zitaanza tena hatua kwa hatua na wametakiwa wajiandae kuanza kazi katika siku mbili au tatu zijazo.
9: Ila tuliambiwa we are resuming operations immediately first manner. Tunafanya nini hizo connectors ambazo skills zote zimekatwa, lakini najua kabisa tunataka to be back on air so much because of the time ambayo wamepoteza.
8: Umma nchini Uganda umepokea habari za Nation Media Group kufunguliwa tena kwa mitazamo tofauti, huku wengine wakishukuru serikali ya Rais Museveni pamoja na Jenerali Kainerugaba kwa maamuzi hayo. Baadhi wanamtazamo kuwa lazima kuna masharti ambayo wakuu wa Nation Media Group wamekubali kuyazingatia, na hii inaweza kuathiri uhuru wa vyombo vyake kuendelea kusambaza habari za uwazi na ukweli kama ilivyokuwa awali. Tim Chamonges ni mchambuzi wa masuala ya habari na pia mkereketwa wa utawala bora na demokrasia, ameambia hivi DW kwa njia ya simu.
10: So kidogo kuna self-censoring na Nation Media Group unfortunately wamepata kuona ni nini inaweza watendekea wakiendelea na mambo ambayo wamekuwa wakifanya. Kuona ya kwamba wanajeshi wanaingilia mambo haya ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria.
8: Wiki iliyopita baraza la wanahabari lilitoa mwongozo mpya unaotakiwa kufuatwa na vyombo vya habari na pia wanahabari binafsi. Mwongozo huo unasisitiza kuwa mbali na kuwa na kitambulisho cha kazi, mwanahabari hataruhusiwa kwenda mahali ambapo hajapata idhini rasmi kukusanya habari kutoka kwa wale wanaohusika na habari anazotaka kukusanya. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
1: Asante sana Lubega Emmanuel ukiwa hapo Kampala. Mataifa kadhaa yamekuwa yakitangaza mipango ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, yakilalamika kwamba ufanisi wa mahakama hiyo ni mdogo na usio sawa. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza uamuzi huo, ikisema shughuli za ICC zimelilenga zaidi bara la Afrika. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
11: Mwezi huu pekee wa Julai, mataifa ya Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger yalitangaza kuanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, ambayo kwa kawaida huwashtaki watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Itakumbukwa kuwa Burundi na Ufilipino tayari zimejiondoa, huku mchakato huo ukichukua karibu mwaka mzima ili kukamilika. Katika taarifa yake, serikali ya Chad imesema imechukua uamuzi huo kujiondoa ICC baada ya mapitio ya kina kuhusu utendaji kazi wa mahakama hiyo ya kimataifa tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2002 pamoja na rekodi yake, ikisisitiza kuwa ufanisi wake bado ni mdogo na hauna usawa na kwamba mahakama hiyo inazilenga zaidi nchi za Afrika. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kati ya kesi 13 zilizofunguliwa na ICC tangu ilipoanzishwa, 9 zinayahusu mataifa ya Afrika, huku 4 tu zikiwa ni kuhusu maeneo mengine ya dunia. Watu 7 ndio wapo kizuizini katika mahakama hiyo na 6 kati yao wanashtakiwa katika kesi zinazolihusu bara la Afrika. Marekani imepongeza hatua ya Chad kuanza mchakato wa kujiondoa ICC, ikisema nchi hiyo sasa imejiunga na idadi inayoongezeka ya mataifa yanayorejesha uhuru wao kutoka kwa taasisi iliyoitaja kuwa yenye dosari. Hivi karibuni, Washington iliapa kuidhoofisha taasisi hiyo, ikisema itaanzisha kampeni ya kuondoa kitisho cha ICC kwa Wamarekani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya sheria wanahofia kuwa hatua hii ya mataifa kadhaa kujiondoa ICC yenye nchi wanachama wapatao 125 inadhoofisha ufanisi wa haki jinai kimataifa na inafifisha matarajio ya wale waliohusika na vitendo vya uhalifu kufikishwa mahakamani ili kuwajibishwa. lakini baadhi ya wakosoaji wanasema mahakama hiyo imekosa uwezo wa kutekeleza sheria kwa usawa, hasa wanapohusika watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu kutoka mataifa yenye nguvu duniani na yasiyotambua mamlaka yake kama vile China, Israel, Urusi na Marekani. Majaji wa mahakama hiyo wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo na vikwazo hasa kutoka Marekani. Kitendo cha hivi karibuni cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan kuondolewa katika wadhifa wake baada ya miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike kimeibua ukosoaji, hasa ikizingatiwa kuwa Khan aliidhinisha waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant kufuatia tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza.
1: Ripoti yake Bakari Ubena. Hivi punde utayasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, lakini kwanza tuangazie sakata la FIFA. Rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino anakabiliwa na presha kubwa baada ya kutangaza mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ya thamani ya dola bilioni 20 za Kimarekani. Mdhamini mkubwa atakuwa ni Joshua Kushner, kaka yake Jared.

0: Kaka mwenyewe, mbona nasema hivi, umetaja hiyo familia ya Kushner, na hili ndilo limemuuma sana aliyekuwa rais wa FIFA Sepp Blatter, akasema kwamba anaiona kama ndoa kwenye mabano baina ya Infantino na Blatter, na haya yalijitokeza sana wakati wa kombe la dunia, na anasema kwa hakika hii inaudhi, inasikitisha, inakasirisha, na kwa hakika ni sasa tukasema imezua mjadala mkali sana kote duniani.
1: UEFA imetoa kauli ikisema kwamba hatutaki kabisa mchezo wetu wa soka uingiliwe kisiasa, na kesho wanafanya mkutano wakiwaleta pamoja wanachama wote 55 wa UEFA, na UEFA imetishia kwamba haitoshiriki katika mashindano ya kombe la dunia kama huu mpango utaendelea. Vipi hapo?
0: Inaonekana mpaka sasa kwa uchambuzi ndio ufanya wa haraka haraka mitandaoni, asilimia karibia 60 inakubaliana nao kwa namna hali inavyoendeshwa na FIFA. Watu wanasema nafuu UEFA, na ulimwona hata rais wao Kiferin hakuwepo kwenye finali za kombe la dunia, tukio ambalo limezungumzwa sana kuhusiana na hili, na UEFA imekuwa ikichamba sana FIFA kutokana na baadhi ya maamuzi ambayo wameyafanya. Na kama UEFA, wewe na mimi tumefuatilia kombe la dunia majuzi tu huko Marekani, mataifa sita kutoka UEFA yalitinga robo finali, matatu yakatinga nusu finali, kukuonesha kwamba UEFA ina uzito mkubwa sana sana kwenye FIFA. Kwa hiyo ikitishia kujiondoa kwenye FIFA kombe la dunia litakuwa pigo kubwa sana ili kwa Infantino.
1: Bosi wa La Liga Javier Tebas alikuwa akipiga mbinja na tukasema kwamba ataimba, kwa sababu alikuwa na taarifa ambazo pengine zilikuwa hazijajulikana, na sasa hivi tunaona sasa taarifa nyingi zimeanza kujitokeza, mambo ambayo yalikuwa yanaonekana yanaendelea chini kwa chini, na ukosoaji haujatokea tu UEFA lakini pia CONCACAF wamekosoa vikali sana shirikisho hili la soka la Amerika Kaskazini na Amerika ya Kati na vilevile eneo la Caribbean. Unadhani kwa pressure hii Infantino atafanikiwa kuweza kusonga mbele na mpango wake huu akiwa ametoa mpaka Septemba kwa mashirikisho yote wanachama wa FIFA yawe yamesha kubaliana na mpango huu?
0: Ndoana ameirusha kufikia Septemba kwa wale ambao watakuwa wamejiunga, dola watakazozipata zitakuwa juu zaidi kuliko na wale ambao hawatakuwa wamejiunga. Lakini kama UEFA ni kama imejitenga kwa kafu ulivotaja, unazungumzia Marekani na kaskazini na kati wanajitenga, tunasubiri tu kujua kafu wao wanasemaje, japo amekuwa na ukuruba mkubwa sana na rais Motsepe. Wajua, hii imenikumbusha, unakumbuka kuna kipindi mwaka 2021 Arsene Wenger kutokea hiyo FIFA pendekezo kwamba kombe la dunia liwe linaandaliwa kila baada ya miaka miwili, pendekezo ambalo hata halikupata wino kwa karatasi. Kwa hiyo na hizi shutuma na hizi lalama na hizi pingamizi, sijui atatumia ujanja gani hapa Infantino kulazimisha wazo lake hili.
1: Na hilo wazo la kwamba kombe la dunia sasa halitafanyika, huenda lisifanyike tena baada ya kila miaka minne, na huenda likaanza kufanyika sasa miaka miwili chini ya mpango huu ambao utakuwa unasimamiwa na kampuni hii ya FIFA Forward Enterprise ambayo ni yake Joshua Kushner. Hili jambo kama litapita itakuwaje, itakuwa na maana gani kwa mashabiki na hasa wale ambao wanapendelea sana mchezo soka?
0: Inatupeleka pale pale, unakumbuka hata kabla ya kombe la dunia Marekani watu walikuwa wanasema kwamba mpira sasa ni biashara na umetolewa kwa wenyewe mashabiki wa kawaida wa mpira, umepelekwa kwa wana biashara, na tunaliona hili likifanyika. Manake sasa umewataja hao kina Kushner, jinsi ambavyo wanahusishwa na hali hii, hata na nino Infantino mwenyewe amehusishwa kwamba labda anaiona kama pensheni yake wakati ameondokea FIFA. Na niseme tu kwamba ule uzito ambao na upinzani ambao atapambana nao Infantino umetokana na hizi habari kwamba yeye hakuwahusisha wadau, hakuzisema mapema, na jarida moja ndo limefichua hizi habari. Kabili sasa Infantino ajitokeze haraka haraka na kutoa huu ujumbe kwa wanachama wote 211 wa FIFA. Kwa hiyo nafikiri amechelewa yeye, labda kikao cha mwanzoni na wanachama ndo wangepata hizi habari kuliko zinafuta alafu Infantino anakuja kuziweka baada ya hapo. Kwa hiyo nafikiri amejikaanga kwa mafuta yake Infantino.
1: Haya, Saumu Njama upande wa pili wa studio umemsikia hapo Hassan. Tuambie ni mambo gani ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii?
2: Hilo moja ni hilo kwamba sasa hivi mchezo wa soka unakwenda kuwa siasa zaidi, na kile anachokifanya Infantino

0: yani analala akikurupuka jambo gani la kulifanya kesho yake baada ya kumpatia tuzo ya amani Trump. Sasa anataka kuunganisha na familia kuweza kuwapa kampuni iwe wataangalia masuala ya FIFA. Kwa hiyo wengi wanajadili, wanasema tuachie mpira wetu, hawangependa uendelee kuingiwa pamoja pia na DFB hapo Ujerumani. Pia inakosoa, inasema kwamba mpira hautakuwa na ladha yake. Miongoni mwao pia ni waziri mpya wa Uingereza Barnum, anasema kwamba wawachane na kandanda, imetosha kile ambacho Infantino anafanikiwa na Marekani. Kwa hiyo zaidi ya hapo waache mpira ubakie kama mpira, mengi yanazungumzwa.
1: Na mkakati uliopo ni kwamba Infantino akishamaliza urais wa FIFA na atachaguliwa mwakani Machi huko Morocco, akimaliza anakwenda kuwa kamishna wa hii kampuni ya FIFA Forward
0: mapema ndio best. Mtu anaipanga safari ya kesho inapangwa leo. Kwa hiyo anajipanga Infantino kwa sababu anajua hatabakia kuwa mkuu wa rais wa FIFA siku zote. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa kuhusiana na hilo. Lakini mbali na hilo, kwenye mitandao yetu ya DW Kiswahili tumechapisha mahojiano ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Bas Katambi, ambaye amevunja ukimya kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa 130 wa ugaidi. Amesema hakuna mtu wala taasisi iliyolengwa. Sasa ni msisitize tu msikilizaji na mfuatiliaji wetu apitie pale mitandaoni alafu atuachie maoni yake. Maoni tayari ni mengi, kama mmoja hapa anaitwa Todo Sombre anasema Tanzania ina viongozi wanafiki sana. Yaani ni bora uishi kuzimu, unaweza kuwa huru kimawazo na kiakili kuliko kuishi Tanzania. Anasema nchi hii haihitaji watu wenye akili na mawazo mapana. Aise, maoni yake hayo ndio alivyosema. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Stephen Baraka, ngoja, anasema katiba mpya iwekewe kipengele cha kuwapima watu afya ya akili Mirembe au hospitali za taifa. Anasema wapimwe na vyeti vyao viwekwe wazi, kiwemo viongozi ambao wanataka kuwa ni uongozi.
1: Haya, Isaya Sambo mpenda amani wa Tanzania anasema nijaribu kuwaza kama ni sheria ilitumika kuvifungia vituo vya habari, ni kwa nini sheria zile zile zisitumike kuvifungulia, badala yake ikatumika busara ya mkuu wa nchi, kwani ndiye aliyevifungia. Miraji Zakaria Mjwanga wa Itigi, Singida, Tanzania anasema nani anayeiongoza Uganda kati ya Museveni na mwanawe?
0: Na Mnaxi Sixon Nsenye anasema nchi kama mali ya familia, kimaanisha Uganda. Mungu atusaidie Afrika. Bahame bin Masaba anasema sisi wa Iran wa Tanzania tunakujibu hapa hapa. Trump angekuwa anasikiliza majibu yetu angeogopa kwa sababu ya kitisho alichosema kwamba ataishambulia vilivyo.
1: Haya, asante sana Saumu Njama. Hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote na mwelekezi wangu hapa Wanjiko Shulte, upande wa pili wa YouTube kiungo mkabaji Sylvia Mwehozi, mimi ni Joseph Charo. Jioni njema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa heri.